kunge Jumui manongo tinda weru motingo dola Mokoringo gisubari umasidi Mokoringo kudama Karanya sayo bongo nyakalaja Uraman malo Tochano narangi uodo unguja Tetego konya poda wacho Siapokina wakina Manu wimamo

ika chopo kanyo imiya chunyi motegno marakalo lwenje kod tembe madongo magi nyuma imak lwete japo ichopo e dala